Jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett, jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

0: Likedemann.
1: Det blir aldri like morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomt med deg er støkket tyen ditt.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere jo ikke. Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg mann,

0: leker med mamma.
1: Ja, lika bror, det bättre.
0: Viken man, viken man. Leker du med mamma?
1: Det är bara värdet, kom ikke jo.
0: Viken man, viken man. Leker du med mamma?
1: Det blir aldri like morsom som Markus Neby. Det eneste morsom med det stygge tynet ditt.
2: Jeg er kanskje ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere jo ikke. Hey la lo lo, la lo lo, hey la lo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi

Jeg er ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkner opp svett. Jeg turnerer med et tomrom. Heima bra, men borte best.

0: hendene har jeg øl.
1: Du hører på Radio Tromsø.
2: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I Sandefjord.

0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann.